Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզը կեմերոն, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Բեղթու թեղթը զեր յամսեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարո եկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերո ծմանը մսեր, Հեյա, բերի, սերո ծմանը մսեր,

Արիրա զրծոն ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզ կեմերոն, Որայ ամային յաշենի մսեր, Բեղտու թեղտի զեր յամսեր, Բերի հինյու նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր,